vissa og tann gleden av vite at nu kan jeg jeg kan tjene. Jeg skal ikke være bensjen for Jesus. Jeg skal ikke være bensjen for at det skal komme fram. At det skal vise seg en ordre ringer til eller hva det skal være. At det skal lette seg noe. Nei, det her ikke langt. Jeg lover Jesus. Jeg lover henne inn. Jeg kan gjenge ut til friden. Jeg kan gjenge ut til vissene. Og jeg kan tjene honom. Vi er kattlet til å tjene. Vi er kattlet til å låse inn og være god i hverandre. Og oppbygge hverandre. Elsker hverandre. Men om dette som vi går med her inne, som tinger dere, skal hevde seg fast og skal få dere. Hvordan kunne vi ta livet av kattene verdt? Ja? Hvordan kunne vi det? Bibelen er klar, vi kunne ikke tjene tjene herrene sin. Det kunne vi ikke. Vi må være ærlige ved å kunne sove, og det er så behagelig, men man må tenke det i alvor. Og jeg stander henne skjønne, og jeg sier, hva skal jeg? Det er behagelig, men Jesus var her for meg. Han hjelpte meg. Han var ved meg. Jeg var altså sjålig. Og nå kan jeg hjelpe ørene som er rundt om meg, vi to sammen. Jeg vet ikke hvordan jeg vet det, jeg tykker vi det alltid, men til ungdomsmøte løvdene til Alive, her er jeg ofte forbundet. Og det er en ære til en fremmedgjør at jeg slipper over forbundet. Jeg elsker å be for at jeg tror at ofte så har man bare brukt for at lusta. Vi kommer sammen, men vi er ofte så ensomme at lykker. Og så er det unge som jeg kjenner. Til nek som kommer og bare har brukt for omkring annet, to sa vi. Og jeg har ikke tid kjennet til om til nærmere tar sort melder i høttene til få og klikker opp og så kjøtt til to sa vi om det, så er det liksom hatt av løsten. Det er så enkelt at vi må være her for ukenøren. Og til akkurat det at nå tar jeg leser det Filippe, sier kyrsta. Men ikke er jeg. Jeg glemmer det som at han fyrer. Rattet meg til tog som fremmer fyrer. Og støvende mot malen om til syreslønna som god av hattene har kattet opp til i Kristi Jesu. Så kan du si amen. Amen. Jeg er vi her. Jeg vet hvordan det er nå. Jeg lever ui tog. Ja, jeg har gjort mine feiler. Ja, jeg har gjort mine feiler. Men jeg kan lære av dem. Jeg skal ikke være bensjef for jeg blir halavratt eller helt nattig, tror jeg. Til hette, jeg plåer meg, og blir via plåer meg. Nei, jeg er fruer i Kristus. Og jeg ble fruer ved å love henne inn her som jeg altså har troet at jeg får tåre lovene. Og titt her innskje for jeg ein og kun her inne, at lykke mye hva det skal være, at om det er øyne for å tjene. Altså, jeg skal være helt lenge. Jeg vil alltid være så nervøs som en liv som beint åren jeg trakker opp her. Jeg har talt mange folk har møttet før, men det er så deilig latt. Det er så deilig latt, jeg halte. Og det er ikke at jeg har kommet til å komme for oss. Nei. Det tror jeg at jeg og mange folk, jeg stiller dere logikk akkurat som det er fantastisk. Men jeg skal tjene her, ikke bare til morgen møte, til noe annet. Og, men jeg tror ikke at det var en rett, at det er rett og tøst på når jeg ble spurt. Tror jeg at hekta hit. Men det er helt mer atter så langt. Det er helt mer atter. Det er ikke mer sånn øyne at jeg ikke var verdig, at jeg ikke kunne. Ja? Men en dag av den, og så er det takk, så spør jeg, hver av dere er veldig verdig, og så vil jeg stand her oppe, eller skal være her? Åndsene av dere. Åndsene av dere. Det er bare i Kristi Jesu at vi kunne være her, at vi kunne samles, og vi kunne ha en glede til å vakne kunne det. Det er bare vi hånden. Så loven din, loven din er. Ja. Jeg var ned at, og jeg blir fri at det var akkurat fast skilt akkurat. At det finnes akkurat vi.
Og jeg vågner at dette vil til oppbyggen. Hva fatt bare for, om det så skulle bare være for en person, så har jeg vil det til å være tabest. Men god sikt, det kan du ha til å gjøre.

Ta veru levd Jakobs mittel hin mongu folk som dögg fra herranum, som regntropar av græse, som ongum bujer etter og stekkar ikkje etter menneskebøtten. Mika 5-6. Vær hetta satt vi vujjandi Israel etter holdnum, så er det ikkje minne satt om samkomna, folk gods og trunne. Ero hin i heilu til at hei eia vera, Ero tei til å medtalja sikning for tei som tei livet mittle. Tei ero som dødgen. Tui a en rålian og loidle latan hot luvka tei onnur som koma a leitara. Stidleslea og virsken fremja tei loiv, vøkstur og gleju i sin omkvarve. Som fruskli dråpar av himle, glitrande som gemstenar i solene, tjeva menn og kvinnor som stersk ero i nøyene, Hinnum veiko og løytilatn løka, eins og døgg gjør vetu. Smaier som hese døggetrobar og hvor skjer, og tær tå, fører fyrir at utenna kærleksatlan herrans vid taimon. At kveitja oppatur, stórar ekrar og marsjer. Herre, gjer okkon løyk døggjene. Guds öttande menneskjo eins og regnskurar, som god leder koma utan averska menneskjana. Tei utina versk herrans, om som menneskje vilja det eller ikkje. Tei spyrja alls ikkje etter menneskje vilja. Herre, gjer okkon luka frusk og åbundin ut hennas og tøyne, hver enn virkje søkje okkara skal vera.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsenongt her I morgen. Vi tar 5. oktober 2026. Og om å løte så får vi vidtjen her I stovene av Tom Jakobsen fra City Church. Vi kommer til oss om det en tiltak som heter Eko og Mengt Anna. Og et annet til så kommer vi her og et innslag vi tar over teltet I samband med Bethesda-kåret rundt I 100 år.

med høyde Eckerleis, som en balke som vi skal vi I Ekko, som vi nu 15-16. Oktober og Tjattner. Tiltak som vi I 5 år, og det vi så at det nu, og kjente unge eller et eller annet som du ho at, så lykkes jeg det vidt om hvis det ikke finnes det vi. Aller helst det finnes det vi, og Milan og ungstene. Nu får jeg vidt at spille et lær som Bethesda, vi sammen med Bethesda går over 100 års. Har du halvt nu lær det inn, så får vi spille lær. Det mannskår og Bethesda som synker lær. Anlid Jesus er suttet.

Og 33 og 14 til 16. Og i løvsøv og søgne som av danskun eiter mitt liv, sier Galda Mýr, og i levde i æren i 1858 til 1948, og som var fortsatt sra her i Øsreds fra 1923 til 44. Hon sier fra hendingun opp under Jom Kippurkrutje, og i 1900 og 73 og i hese bøk. Som forsætsra herre skuld hun teka tøyandi avgjere vegna tjóuna og i hese lagn og stund. Dagen fyri er krutje plast á, ver stjötnar fundur hildin, eftuja stuan ver vestna vi norur og sormark landsins. Masjeta Jan, verjemalara herre, og i ver fyrverande generalur, og Chamberlain, verju ovaste, hildu ikkje at stuan ver så hattesli at neiut ver a kalla eika herlin inn og setu i verk fulla hernavarlia tilbygving. Galda Mýr gjördi etter tilræingini fra hesun hernavarlia sérsjöing. Men sjálf ver hon rattelig döpur hua. Innast inne kjendi hon aser at ein avkjer om fulla hernavarligar tilbyggving ver ta einasta ratta og i åtti at veri tidsin a hesum fund. Dagen etter sjálvan Jom Kippur som er størsti halgjadegur Ísraels og meðan flestu av landsins uppbyggvun vóru til bønarhald og synagogunum tustu fudjinde herlíginni inn landamark Ísraels. Tjóun ver tíkin a ból. Galda Mýr sigur sólæs frá og í bóksuinu. Og í dag væti hvert í åtti er gjörst. Í åtti at haft lusti etter avværingini úr munun egna hjarta. Og gifu bó fulla hernavarliga tilbygving bæna vegin. Það sum vit og skil söttu og gau bó hei angan tutning. Það sum hefur nekran tutning at og í ver von að taka avgerir og gjörðu það undir öllum krúinum let vera að taka hesa einu avgerina. Men eg veit at eg åtti haft gjørst það, og eg ma lífa við hese ræveligu vitan það og eg etter av lúfi múinun. Kanska tú lesari múin erst ein at þau mongu som vast at þú eir at lúta þig upp til Jesus. Röttin utan innara menneska búir þær að gera svo og hefur gjørst það lunch. Men tú hefur lusti eftir örun rávun sum tú helt koma frá einum vitjun ráðgevara, men tey vóru frá Satan. Lusta ikki eftir tæm langur, so tú ikki ein der ein so Galda Mýr fyrsta sía. Eg veit nú hvert í átti að gjørst. Tek hesa einu avgerina. Og í dag at velja Jesus Kristus som tinn frelsara og herra og í lúvinum og evinleikan.

Og i morgon tar han det som restaurant ut, det han vil ha halsjått, det noe som jeg vil ha haft det. Men det snur det seg om krabbamein, og gjester Jansi Gårdløkke, som daglig leier i krabbameinsfellene nå. Og at han har tilfatt vi vidkjent av Sunve Poulsen, og vi får ta oss om imiske løvnån, med til andre til Arne, til hun var i Manila, og eisen i arbeid som sjukkerøkta frøyngre. Så det som av skrannet, så vi velkommen.

This is now. Og hette her, enda sengen hørte vi at han prate vi Sunnove Poulsen. Og vi der kom til enda, og annars skulle de haft det sagt for at det nekk som hender av påskån og be og møte og alt, men jeg kan lukke nevne en stålskonsert som vi i Løkshøyd leier deg 19. april klokka 16. Og det i samband vi be helt naturferd til Ukraina og annars det eisende til til ta stolen som han før skal badne hjelpen. Og her nekk vi lottakere eisende i hans konsertene. Så om du kan bare få inn og ha masse innan til Løkshøyd så ser man hvor vi. Så det det. Så vi følger det enda nå. Og det som vi har haft det var først halsjådene og det var vi ganske godt lykket daglig leier og krabba med svelen og vi tog som krabba med en og at han til hadde pratet med Sunnve Poulsen om Emis Løvn og nærke om Arne og i Manila og eisen et arbeid som sjukra røkta frøyng som virker og innom så det var det og så det her og i utvart og ned her var Sunne jeg var Sunne Deinesen var tekniker og etnå har begynt Takk for i morgen.

Vi tar du her Maria Lætjene, Sintja Sandjen og Løydel Jenta Jekk i Sundaskola. Da jeg så gjørs mamma og sang for mine bøttene, var det mittelen Sandjen her, ånden så kan syne være, og sangeren kom baten og elsket Jesus. Haksta innskje mot som mamma, jeg vil alltid være at mine bøttene kommer til å kjenne Jesus som er til tutninger mye glaste. Vi tar her at høyre Sandjen til Petri Haberg, kom baten og elsket Jesus. Tora vi kjelto synger sjangen som abbi hennara, tetor vi kjelto gjør det leie til.

Torøy Kjeldt og sang «Kombaten og elsker Jesus». Jeg har særlig vært glad for sjansjen «Stor er tun trofeste». Løv okkar er skiftande, men jeg gode er ånden brøyding. Fyrsta verset sier «Kærløyge bortleiser, og nøyen kan ikke malast». Sista verset sier «Styrke og vøn, for nøytøy og fremtøy, nøye og sikninger flåta til møyen». Og jeg noen torfer tøyer, så Herren vi var ali. Han alltid trofast. Vi får høre innkall av regnet sin jasandjen. Stor tøyen trofast.

Vi har du her stor ørten trofeste, Ingal Arene sang. Ta i høyre Ingal synja kom jeg at hoksa om sangen og en sjølvilligur djekk. Jesus fær sjølvilligur ut av Golgata kross for meg. Han let seg henge av krossens banna jeg tre og kjøpte mer fri. Han tog av seg syndermøyner. Og i nyrlænen sier han, «Te som djekk møte mer, te var utstryka her». Han tog syndene. Han tog dømen, så at jeg kan være fri. Og så vil jeg Jack, Sunna Haberg og Ingolver Arene Sinja Sanchen, og en indiselig og innelig sjanger.

Vi tar Dosson Vå Haberg og Ingal Varene Sinja Sanchen og en kjøl Ville Jørgjek. Ta i høyre røddene av Sun Vå Haberg kan ikke anna enn hokse om Sanchen tja Petru Haberg i elsket ter bløande hendur, som Sun Vå gjør det leie til og sang så ofta. Sista vers sier så løys, i elsket ter bløande hendur, som her er uttrykk for å se. Mer lønges der hendur av fauna og i himmelsen særlig enn det. Som her er uttrykk for å se. Jeg kan vittne til, jeg har vi utrunnet seg Jesus, og han prekvar seg mengen fire mer. Vi tar her Kristino N. Hansen, Sinja Sanchen, i elsket her bløande hendur.

Kristina N. Hansen sang «Jeg elsker til blående hender». Sørste sangren vi får høre «Av Jesus til som alt og i øtlån fytler». Her Heine Lutzen synger. Tria ørendel jeg var så løs. «Tu erst mitt alt, tu erst løyve». Fra tog jeg fann løyve og Jesuset, så hever han fyllt løy mot. «Jeg fjaldur nu i tøynen saron». Jesus ser meg ikke langer som og andre sørger meg, og i mine sint, dolker jeg. God ser meg gjør noen, svar Jesus her. Jesus tok alle sint opp av krossen, og tog jeg sint derfra. Sangren ender, «Tu even løygan stort mer hever givet, og i ever skal jeg alltid være her». Hesen høymer ikke okkara endelig høym. Himmelen okkara stavnalt. De som færen undan okkon og tro av Jesus ikke bostur. Vi fær hitta de atur. Vi tøyra nu høyna lutsen sinja sanjen og Jesus til som fytler alt og i ødlund.

Gjerstadslåter er tånleggasendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken 4, og sendingen blir endersendt fridagkvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mye dagen.

Og i morgon tar han til som er skrann i det han vil ha hatt kjøtt, ne? Det noe som jeg vil ha haft det. Men i det snur det seg om krabbamein, og gjester Jansu Gårdløkke, som daglig leier i krabbameinsvennene. Og at han har tilfra vi vidkjennet som vi på sen, og vi fortår som imiske løvene, middelen annet til Arne, til hun var i Manila, og eisen i arbeid som sjukkerøkta frøyngre. Så det som er av skrannet, så vi er velkommen.

at det var spyrende var. Og det vi kommet nå. Jeg hadde vi for å høre en sang av tredje, og vi hadde færre enn det var helsvåttende. Og det en sang vi ringer godt sen, en glatte fyr fremme.

0: for vi i en slumme som Smoky Mountain og hjalte til. Her har jeg vært tyfoner rekker jo ofte Manila.
1: Ja.
0: Philips og kjennere, og her ivre. Og her har jeg vært en sorg. Så vi var begynne å komme og hjelpe til av basen her. Vi med utbering og så.
1: Altså hadde jeg basen her av stedet?
0: Ja, det hadde en stor base som et balut, økjøyde balut og ligger i tonto. Og så kørte vi til her, og her gjør det noe vi med at hette til Eskjell. Gå til deg ordentlig til meg. Jeg skal gjøre noe om inn og løy til så stedet. Og få et støme som jeg så levde i, at jeg kunne gjøre noe.
1: Man kunne gjøre mån?
0: Ja.
1: Ja. Det var jo også med at det heiter, eller hva man sier, just etter mission til er rett, det første kom og sier at man lærer god å kjenne,
0: Ja, så gjør
1: han kjenta. Ja, det er egentlig godt.
0: Ja, yeah. Og det just det som gjelder at DDS simpelthen så godt. For det gjør det for meg som helst, men jeg har de fleste tingene på plass.
1: Ja.
0: Vi har vidt hvor god vi er. Men jeg kommer veldig å kjenne han, å være simpelthen bare stittler for honom og at lese Guds ord og bare be han om å lære det opp. Og at man kommer sammen i bøn og øsne, på en annan måte, man kallar det intercession times. Så.
1: Oh ja.
0: Det är vi att bia samman och det var inte okänt för mig, men jag var bara jag blev bärtigen av måten och kallt ut här gjorde vi med men så att jag ville det inte gärna
1: ja.
0: Men att jag lärt upp några möjra som jag tidigt vid mig och sen till mitt gärans liv, så att jeg ikke sier at folk skulle bruke en time på en morgon, det er ikke alltid teper til, men å prioritere løtene
1: jeg setter seg fire
0: akkurat det er ikke alle løvstat hva det blir til at sette seg ned en time ved bøyplen og bøn, altså man kan skrive tve bøten rennende, eller du skal møte opp arbeid slik skje i løft og morgon men å sette seg fire, bruke løtene
1: ja.
0: Og vi tar jo ofte en ekva lort, jeg køyre til lømmes til arbeidet, at jeg lurte, jeg bia, høyre låsang, eller det ble bare mer en prioritering, at en refesting for meg at bruke togene som
1: til å anvarskere en og anvendelige en ek.
0: Ja.
1: Så vant.
0: Ja. Og jeg halte jo også at jeg har lært med oss en ekker, som er ferdig ut og utgjør en steg som sjukkrøtter fra en god størv som lukker mye hver ved der også. Og det lærte jeg som baden, at lette det er noe god senter.
1: Ja.
0: Alt og ja. Jeg vil lære åkere til. Men det gjør det virkelig ikke godt. Og her fikk jeg noe som heter her, visste jeg at jeg skal lage til fyrdelsøkjener.
1: Så du var her først 12 år, eller hva?
0: Ja, jeg var 12 år, lukket i brøtt 12 år. Og så før jeg hjem, og arbeidet. Så jeg visste jeg skulle lese det etter.
1: Og så brukte jeg penger.
0: Ja, så jeg arbeider jo i uten mission, du betaler deg jo selv, og du betaler feriene selv, og du betaler opp i alt det. Så her fikk jeg også en stole, mine foreldre var alltid bare på alle måter, stole med, og mennesker åtte til seg, men det er ikke vant det andre, enn jeg får affære til åkost.
1: Ja.
0: Tog jeg det så ofte tog seg om det, og de til ordentlig vel, jeg tror på det, minst bare, og så laks og Ølva og Elsa og Tarvitja og ta dem til meg altså ja,
1: Lortet Simon
0: jeg var hovedtidsen av dem som var i misjøen så det og hvis den kjøsbølgeren som nevnte vi kallet det bønnebølgeren de var så øyelig at de ikke stod på en penkali og bøn
1: godt her var det
0: ja så i første sted etter da søkte jeg komme og torra, då ska man göra det som heter long term och short term mission, long term att det stötsta var 2 år så jag sökte 2 år
1: först. Så man binte sig vid 2 år
0: ja. Och det var så avser mot balut och bas
1: var han sann här eller några
0: frågor? Nej, hon var ärasten i Manila
1: det
0: första året som är här, vi mötte oss också och när det var inte några från Norrland, man var från ett lomövel om tjån Øyland er kvar nationer som bor her. Og mitt arbeid ble arbeid i daycare center oppi av Smoky Mountain som en slum. Vi tar bo 20,000 folk innanfor altså av slummen om det som du brøyt ut det hver akkurat det her steg som jeg var ikke mor.
1: Okay.

This is now. Og hette her, enda sangen hørte vi at han prate vi Sunnove Poulsen. Og vi der kom til enda, og annars skulle de haft det sagt fra at det nekk som hender av påskån og beg av møten, at man kan lukta nevna en stålskonsert som vi i Løkshøyd leier deg 19. april klokka 16. Og det i samband vi beg helt naturferd til Ukraina og annars det eisende til til ta stolen som han føreskap at han hjelper inn. Og her nekk vil uttake reisene og hæsere konsertene. Så om du kan bare inn og heima så innan kjøl løksøt, så ser man hvor vi. Så det det. Så vi får det enda nå. Og det som vi har haft det var først halsjøtene, og det var vi ganske godt lykket av leier og krabba med svelen, og vi tar som krabba med en. Og at han hadde pratet med Sunnove Poulsen om Emis Løvnån og nærke om Arne og Manila og eisen et arbeid som sjukra røkta frøyng som virker og innom. Så det var det, og så det her og utvart og ned her var Sunne, jeg var Sunne Deinesen, var tekniker og etnå har begynt. Takk for i morgen.

Men det här kan inga nya för i händan. Och det här är allir brejer och vi bor och noj. Du kan förtjäna att han rattar vägen från Taimon av tog att han är smälor och bainor. Nu sa jag och i drejmemojnen att Kristin spurde välvilt om han inte kunde släppa honom från byrene i han heja vätsnum. Då henne var han inte släppen från en och han kunde heller inte ha näkran hot släppa från henne utan onkel hjälpte honom. Välvilt svärar. Ber byret hon ut hållande intill to tjämer till utlösningarsten. Här fyrir hann efter sjálfari að detta av þér. Kristin gjörði sig nú til rægir að halda fram læsuna. Svo segi velvild honum að þá hann var komið nekka frá postunum fór hann að koma til hús útlegjarans. Her skoði hann bengu på og útlegjaran fór að vísa honum mengt vekkust og dýra varst. Svo segi Kristin hér som vínu sunum farvel og velvild begg út vera við honum af fyrirni. Kristin gikk nu, inntil han kom til hús utleggjarans. Her benka han flere fyrir og på, og at enda noen kom han til dittnar og spurte hvor han var. Er jeg en fyrir med oss, sier Kristin. En som er kunnig ved husbøndan her i husen, hever by med fyrir her, du tar for å være med til gang. Jeg vil tog fyrir tåsa ved husbøndan. Så får med oss etter husbøndan, som kom om en løte, og spurte Kristin, hva han vilt. Er jeg med over som kommet ur undergangsteg, sier Kristin, og er jeg ferdig til Sionsfjall? Med overen utstender vi postre, her som jeg som veveren begynner, sier meg, at for her, så får du av vysammer mengt vekkost og dyra barst, som får av vera med hjelp av feriene. Da sier utleggeren, kom inn, jeg skal vysa der okkost, som kan vera til gagn, et sudja. Så ber han tjener å tendre et ljøs, og sier vi Kristin at han skulle komme vid honom. Først får han inn i en stov og vid honom, og ber tjener så inn leta en hor opp. Da tjeneren har gjort dette, sa Kristin myndene av noen eggvilje olvarsomme mannene henge av brøstene. Ei og hans har vært litt mot det himmelet, og i hånden i hei han beste bok av ødlen, sannleggens lov skriver av hverandre hans har. Hentan verver at han fyrer han, Han sa ut som han stod og vittna i fyrir menneskjum og en krone av gudle hekk iver høtt i hans herre. Da sier Kristin, hva merker henda mynden? Og utleggjaren sverar. Mævren hvers mynd heter er ein av tusen. Han kan gjøres fægir at bøtnum. Han føyer bøtn vid verskjum. Og han hefur sjálfur veri en mauver da det fødd. Til sarsst han vi eier noen litton opp mot himle. Vi tog bäst av öllom boken i håndene, og vi sannleggans lov skriva jag vörnen. Det skal jeg vise der, at arbeid hans her at greia sindaren fra tog som torrførst at skilja. Tog ser han eisen ut som han hei steg og vittna fyrir menneskjum. Herna sørst du at heimeren kastavur aftur han, og at en krona hongur oppi yfir høtti hans her. Det har vise der, At kærleikjen og han hever til tænastna fyrir herrasun, fær han vannvira til og nu og tog er han vysur ui a få dult og løn og hinun heimenun som kjemur. Hendan mynden, sier utleggjaren, hef ég nu vust her, fyrst av öllun, tog meavren som hendan mynden av, han einaste som fra herranun yfir stænun og tog atla der til hefur finnje vald at leia til om atla der torfur leir og tog fyrst a koma til av venun. Han sa du vel etter du, og jeg har vist der, og minst til det du har sett. Ta i to affæretøyne møtetøymen som latast at leie til bænt, men hvers veier genga nyr og i deian. Så tog han i hånden av honom, og lette han inn i en ekvelje ståren sæl, som var fodler av duste, vid det at her aldri var sopa. Ta i tæret du stegjene løte og hukte rundan om seg, røpte utleggjerne mann. Og ber han være sopa. Han ikke mer enn byrja, ta fyltest av luften så av duste, som feik opp, at Kristin munte kødna. Ta seg utleggjaren, vi en agent som her stod. Kom vi vattne og slett av gulvet. Ta i hon hette hei gjørst, ber vi alltid å sopa, og gjøre rent i selen. Ta seg Kristin, hva til vi hette av tujan? Utleggjaren sverar. Hesen sæler at menneske hjarta, som aldri hever i halka vid
søte nøy i evangeliums. Duste arva synden, og den innvorte spittlan som har gjort menneska orent alt som det Han som fyrst for å sopa loven, men hon som kom vid vattnen og slettet til evangeliet. Nu sås du at så kjøtt som den fyrste for å sopa for alt duste jeg fuga og ikkje betle å gjøre rent og at han hatt. Du måtte selv være køttene av dusten om. Hette viser det at loven i stedet for å rensa hjertet fra syndene veker synden at lus, gjør henne kraft og gjør henne ståra. Hette virker loven just til hun åpenberer syndene og forbyr henne. Til hun gjør unga kraft å sikre i henne. Så sås det hvordan jentene sletter vatten av gulvet og tar bare vel til å gjøre selen regnene. Hetta skal vísa þér að þá evangeliet kemur inn í hjarta við sinni sötu og undurfullu áverskan. Þá sýi eins og gentan leiði dusti stilt við vatninum, svo leys verið við trygg á evangeliet syndin yfirvunnen og kjúva og salin rensa, svo hon verið höskandi tjá durda konti að byggva úi. Svo sá ég í dreymumunum að útleggjaren tók í hond hansara og leiði hann inn í öll úti kemar. Her tvei små bøtten sålt og først av søgn og stål. Det eldre et breie, det yngre tål. Breie så utlever ekvelig ytla hård, men tål verserer frialir. Da spurte Kristin, hvor er breie så ytla ruser? Utleggeren sverer, for myndare tarra vil heva handla boia til nasta år etter dem om best og gavnum, men han vil heva alt vi tar sema. Tål her at han måtte nøgter vi å boja. Nå sa jeg at et kom vi enn påsa fotlån av dyrer om gripen og støtte borster ur honom fyrir føtterne av breg. Han tog der vidt å se meg opp og var ekvelig av fegen oppgivet dem. Og han flente av tålet og helt han for spott. Men jeg sa at kjøtt hei han spilt alt borster og hei ikke etter utan spjarrar. Ta sig kristen vid utläggaren. Grej mig jötlare från hesson. Hese bär i bötnen är att skilja myndaliga. Bräje vill häva allt nu. Och i hesson ärenon. Så är bötnen av hesson heime. De vill häva allt så ett gåa nu. De kan inte stänga av till nästa år. De vill säga till hin heimen. Vi har få sån lod av gåon. Och att det är hånd er vi häver. Valda hjärsta tarra, meira enn tega og god vittnar om det gåa i hinun heimnun som kjemur. Men, lukka som du sast, at han kjøtt spilti allt bostur og så antje hei etter utan spjarrar, så les fyrir a gengast öllum slugun mennishun ta i hesun heimur antje meira hefur a djeva tæmun. Ta segi Kristin, nu så tje at tål et han vísari a tæmun og te upp á fleiri matar. Fyrir það fyrsta, því hann bújar eftir því besta. Fyrir það anna, því hann fyrir að æja dúrt, því hinn antjó ægir og þann spjarrar. Já, og þú kannst leggja að treðat, segi útleggjarn. Dúrtin í heiminum sem kemur fer ongan enda, men gleginn í hesin heimur gefur í kjött líu. Því hefur bregi ekki svo negva grund að flenna að tóla, som tól hefur að flenna að bregi. Því bregi fekk sutt góa fyrst, men tól ægir sutt til endan. Og það fyrra maður vujtja fyrir þau sætna og það sætna vujtja fyrir ongun þau ondju kemur að hann á að það. Tann og fær lúðsvinn fyrir kemur fyrir eða sætni að brjúka hann upp. Men tann og fær lúðsvinn til endan kemur að það ægi hann og í allari afur. Þau var sagt við rúka mann þú fæk góa tutt meðan þú levde og Lazarus og Sam og Hott hitt ringa men nú verður hann uppgáfur hér og þú búinnust. Da segir Kristin, ta skilji ég at best ikkje at tro etter tøy som nu men at búi etter tøy som kjemur. Te hef du rætt ui, svar utlendjarn. Tøy ta skjönnlija i tøymilet, men ta óskjönnlija evigt. Men tå at hetta så, det tå okkara holdbundne lister og te som nu grannar som byggva så nær skjæman at det lattliga vera gåve vinnmenn. Her at remoter okkara holdbundna sinne og det evige så fremmant fyrir hverjinn øron at de aldri vilje hava

0: rundna til at elderen korten loar herare og hiten ver sterskar. Så får han vi kristen i atromjorden, og her så han en mann som hei et oilat vi olje i hånden. Jord tog støtte han alla tøyna olje i elden, men løgnelige. Da sier kristen, hva er det vel hette av tøya? Jo, det er ikke Hette er Kristus, som vi nå i oljesøyne, helder også et nøyre om verset som han selv har uberst og hjertet noen. Så lais være folk hans her standande i nøyene, hvordan mange all oppgjevelen som gjør av deg. Et med over stender 18-4 muren kan lære det til at torsført er til at vi frestet i Asutja, hvordan nøye verset i salene vil oppgjelte og nørst.
1: Vi har hørt Høyna Lutzen lese en part av framhaldsøvne Pilgrimsferien etter John Bunyan. Victor Danielsen tøtte.

Ja, vi kvar ska man lova öllun A-kjenslan og framhjalt at det var Bass Urmalgren, Jan Zachariasen, som Josh Leigh i Jokon. Det faktisk ikke navn, vi bare kallar Leigh for krasadelten. Og ja, så vi kommet velgang til kjellet. Henta sender ikke en fer at som alt rett av landa, men her flere løs, men kanskje jeg sinte roer, jeg sinte mer bælæis, en ta ofte jeg sinte melankolskere av linte og mer dama ta vekra, ta kjensleborna, men hette jeg vet eisen bruk for en shortstop. Her Steve Taylor av ugående Roaring Lambs.

rise up. Who will rise up? Hello, Steve Taylor, shortstop á gunna Roaring Lambs, som var en ugavi, a semar enning, ja, kan vera 2012 imenskun artistun, som åtte kvörsutlega. Fra Steve Taylor, som annars eisen gamla gare, så eisen her ikkje en minne, heter Russell Taff, eller Russ Taff. Han vera, fyrste ugavan tjallan kom ut ui trujufurs, og arent av en aktiv rebultsjon om The Imperials. Russ Taff en agenda soulfulla, fantastiska rødt, og vi får høyre han av ugane Under Their Influence, og han hever, ja, fyrste ugane John Walls of Glass, vær med landet til leie Just Believe, og hette mara leie som han særgjane gå vi til et sånt, når han giver trutje ugane av samme leie, her høyre han er sint mer bluesuda, sint mer akustiska, og hette som sagt av ugane til Russ Taff, Under Their Influence, Sigvainas Just Believe.

Til lusta etter åstuid regne tånlegasendisene Krasadalden, vi senda her alindene einans, og til mandi klokka 16, tuskvall klokka 22 og leirnått klokka 2. Som næst kan vi merkjast at vi senda FM-netnån og hesum frekvensum 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

0: Jerusalem.
1: Jerusalem, eller Jerusalem. Vi minnes der. At denne uken i halvdags siste uken til å give ut anno 2012 nevns ski og at denne var Calling On. Det kanskje flere tykker som lortet som våre konsertene til å være førjent, og til må ha vært, ja. Siden jeg la forstånden også denne på en til å være et ordentlig opplyse. Det er sammen med uken Dancing on the Head of the Serpent, og jeg minns det en bomb i arbeid, og siden forklarer der, og bare for en just ui så kraftig, så der, selv der var ivraskar i vissi eksplosjonen der inne, men vi minnes det, det var godt, det var feit, fantastisk, og ja, karismatiske frontfiguren Ulf Kristiansson, som eisen sjolver hiver, tjuven ekvar ugaver ut, beie solmaflover og my rocko der, og trulia, og trulia siande, og godt vi kante kan sia. Vi skifter sjankere som så ofte gjør det bare. Vi får til en fralegan pianist, Gordon Mode. Han ser aktiv innan tonlagerheimen i Nashville. Han har gjort bra eisen dem, Gator er også. Han hever en uka innan spørre Love, Love, Love, og så det Just Believe.

Yeah, Just Believe, Gordon Mode, og jeg kan jo noen Love, Love, Love. Vi tar alt, lega meningar om bare et og annet, og hvis det tjekk for dem, så kan man lukke som spyrin til, ok, du mener at det her, men hvordan kommer det til uttrykk, hvordan sass det etter, hvordan blir det utført og røyna ui, at utøkjelig gjør det. Men hva er det nå som sier at tvær gode gitarister, spalt kvørsen le, og trolig uttrykksfotler, jeg vil imiskjer, kom inn i samme studio. Der jeg har kvørsen gitar, tar plakene inn, og ja, hvordan gjør det? Det kan jo være så løsning.

det er spelleglede, og i tøyselse så det Phil Keke gitarsang og Rex Paul som leis av gitar. Det spalte jeg lærer som nevntes Time, og til av utgangens timebane nevntes Illumination. Otrolig godt, spelleglede, og hvor skal man pensjonere spelet om man blir eldre? Ja, det godt spørsmål. Vi får etter en helt særlig første utgave som kom ut i 2020, Hetta er ugan tjóa barja lætsina lufsinstansir. Her er bæði Ischingarsjón, her er myndir av sjálfsama vökur og molnugna etter Samal Toftnes, og så er ein ordentliga góð flöva her bænt, og ja, som er en tónleikasending, så verður það flövan við fyrir að gera brúka her bænt, sjálf munga njóðast og pa ímska matar, bæði einun og jörnun, við talda okkur til orðin her bænt. Hetta her er, som sagt, hetta er barja lætsina, hetta er ugan tjóa lufsinstansir, Cerebrum.

Alzheimer. Følen og løndar fullur. Og meldre av minnen. Alt som jeg ser hørst og hugsa. Tankt og tutt hevje. Ligger i løgn og løvum som skifta skæp. Vi splitt sekund.

0: Mengansung Oi.
1: Ja, jeg vel også kan tja bare lettene løvsens danser var det her Cerebrum. Ikke frukt at indeslige prakkfulle gitarspillet tja Niklas Johansen var sin der Pink Floydish. Wow. Vi da la frem heter Ashley Cleveland, en ordentlig akkord at hun synker så vel. Heter hun kanskje nevnest Beauty and the Curve og sanker der City on a Hill.

Men sjålande skulle vi høre et sinte gående tonleitje, og vi får at spille et helt nytt og fryktelig som Peter Hedlund og Hans Arbalke hever givet ut. Først uten jeg alltid kommer ut nå om vikeskiftet, og det en fløve som heter Hjerteslag, og to evig, du sann.

Ja, at han har samrøvende vi John Østergaard, så hørte vi det lege In Your Presence, og det var Canyon Worship som sang for åkken, og at han hadde det så var det et lege fra Bethel Church. Og det var sånn det som vi hørte for dikken her i kveld, eller sattende parten, skulle det være. Og vi takker for de tømte lustet vi, og sendelsen vil så endre sendt hvis du ikke fikk alt vi, sånn er det inn klokken 3, klokken 15. Og vi får enda vi lære her, Jesus, my treasure.